0: ndani ya tekulu lero ndiyo kudza futu la kuperewera chakudya mboma la Dowa mchigawo cha Tete. Kumene kumabanja uposera 63,000 kudzakhudzidwa ndi vuto la kusowa chakudya mongaso otsatira za kusintha kwa zachilengedwe komanso chilala cha El Nino. Omwe agwe mvutoli ndi alimi apadwa sede ankwazi Chiweza, Fortuna ndi Salima omwe adalira ntchito za ulimi kuti adzipeza chakudya komanso ndrama akagulitsa zinthu za kumunda. Ndipo minda yayawa ili madera amene amagwa mavuto ngati paoneka kusintha kwa nyengo malingana ndi DC wa bomalo Adamu Manonga. Yeyu wati chiwerengeroshi ndishomwe apeza kale pambuyo pa kaundula amene anachita ndi kunenetsa kuti mwina ntsogolo muno nkudzakwera. Ntsogolero wa boma ku Dowa wati pakufunika kuchitapo kanthu pasanakhale pakuti atetezere mabanja walimi kuvuto la njala.
1: Mas nós estamos a trabalhar antecipadamente para mitigar este cenário.
2: Koma ifeyo tikugwira ntchito ndithu ndi cholinga cha kupewa zotsatira zoyipa kapena kuchepetsa chiopsezo chakuti mabanja angakhudzidwe ndi mavuto achachilengedwe kuti midzi yathu isakhudzidwe mopitirira mwezo kuletseratu ndi zosatheka koma kuchepetsa zotsatirazo tingati. Kufikira tsopano pandakalibe mbewu iliyonse imene yakhudzidwa kale ndi mavuto amenewa kaya pang'ono kaya kukhudzidwa kotheratu. Panjanso anatiuza kuti El Nino akuyembekezedwa mwezi wa Oktoba chaka chino.
1: Outubro do corrente ano.
0: Anali Adamu Manonga, DC waboma la Dowa ku Tete kusimba zomwe ayamba kale kuchita pakufuna kupunguza vuto la kuperewera kwa chakudya mderalo. Vuto limene lingaoneke kamba kakusintha kwa nyengo kaya kuti kwa chilala cha El Nino chimene chikudze chigawo cha Tete mchaka chino. Omvera tati programu ya Mai ndi Nzake lero ititengera ku Dowa komwe akuyembekeza kuti mabanja 63,000 mkudzagwa mvuto la kusowa chakudya. Ndipo si chakudya chokha chimene chikutanganidwitsa anthu aku Dowa, palinso mavuto ena monga anyumba yochitira azimayi apathupi ndi ena. Mongofotokozera Mai Celeste Meza emwe ndi nyakwawa ya pa Dowa sede.
3: Celeste Meza ndaluza.
0: Ndikuonani muna mapatense mwe.
3: Ndinako.
0: Nga kutitani mapatense mwe.
3: Lidio segunda shikalao, Dowa sede.
0: Apo wapano pa Dowa sede. Imwepo tuzenu kutipano pa Dowa, chintu chukufamba tani.
3: Pano, chintu chukufamba bwino, binangu chukufamba lini bwino. Ngati pano tukufuna mbali yatu, chitukuku. Chukufunika ni chitukuku pano pa Dowa. Pano pa Dowa chitukuku nduli mashoka efemu. Na lero, piti kusintha, tuno piti kusintha mbora ibi nangu. Tina banko pano, tiribe. Tino uyu, radio kumunotari, nyumba ya mangiwa, ya malamanguwa ebe, radio ya dikanatu uyona utifike pano. Kenebe mpekuda ndaula ife pano, padua shitukuko, chatu ife pano. Pano, pana zima yatu, amba indakabereka kushpitali. Ndipo mbazwa gali, utia kazi. Na amuna, shpitali yatu njiboji na iboji. Uku wa kupata basa, amuna, uku wa kawazimaya kubereka. Pepiri mbakali ni bongo. Tangwefi ya zimaya pa kuenda kabereka timbakuwa. Mama ine ndafeni, mama ine ndafeni, amuna kutuona. Pepiri mbapeja rai, tikafuna nyumba yatu yatu, ikalimbo matindati. Tingala nyandugambu kuenda kabereka, tikapiri mbo nyumba matumo. Tikalimbo tijiu, tino ni nyumba yatu bodu kwebiyaku, bodu kalibiyaku tani, na kutumutu wa kubereka mbakali ni bwino. Kodi muna manela na kalai uli nyumba mamu. Palibe mamuna mbwela cha kusotokera rai tinaona nateka nangate ya kazi. Ndi kushpitali kwatu kulitepo mati ndati tiribe. Mbaka nga kwanda kwatu mati ndati atu. Ndi nyumba ya kuti mtu anga mwalira tinantukulambo kwenda kama ikambo nyumba mwashembo kuti ya kalembo. Nshuku zwiri zitatu ali nyumba mamu. Mbwela kwa nisika rai. Mungu angafa, tina saka karu leru leru. Yuwe kubiri uwa fewa, kubiri unakawri nae. Ulibia tukangani kumpustive, wikubono wikengaru parokwaniso nyamuli muntu wako ndi naye kunyumba pepite tukudandaula tukufuna mbwanji kasa mortuari yatu padoa pano tukudandaula tukufunanji mnaangu mbakala kubili ulibi ambulasi muntu angafa paduzi anaye ntaye kumpara na ambulasi kwenda kansia kubono kunyumba kwashi ife pano ambulasi tilibi pano padoa nebe ndisha kuyambilira
4: ulibe karo ya kunyamula nkawa
3: kunyamulira tilibi neya kunyamula matenda ne nkawa tilibi pano tina shikola tina ya bwino sekundaria ati usakira bwino kalikali anatwa kenda mutalala tikakala acharashka kuyangana kumide ya mwana kuyangana dispeza ya mwana kuyangana dispeza pa mui lero ya bwilambu shikola ya tubano sekundaria tukwanisa anatumbo kumalizira tubano kufunja desima sekunda kumaliza pano angamala shikola mwana nenda kashitambo ifuroma sau funo tilero wa bwela jangani basa kuneka rai tukwela mwana mwana tukwela pa mui kari ufuna kuisosa kutitendika yangani majoriju kubili na uzua masento irali maduzento irali iwe ulikusaka basa duzento irali unayona ya kutukwa bireke utumana paribasa habi liru mwana maliza shikora kubila pontu pa nyumba kubile kale bibili tukupiona ngatishitu kukuchatu chilikuwe naliva sokoro chilikuwele mambuyo
4: kumbali ya maji
3: maji tulibe maji ngatua wawuku anenda kama wawuku kwa lapa tukufunika mijiko kale ponsi panu mpasedi bada kaleba sedi wakubela na kambuwa ya lendo azinja kubela papono panu angabwela nga kakuna maji njigo nangwa naenda katunga mbamu hapano njigo palibe njigo libo nguboji basi mwashitui uboji patepete uboji matunera alipu mafontonario mafontonaria mafontonaria ndi muntu wapfuwa pa nyumba bashi ningatepano kuti muntu wapfuwa pa nyumba bashi ningatepano mwezu ngamala kupakalifatura napanga manjashi bwela jama palibe ndi kafunika majigo ikale pano mijigo ikale na yombo mijigo kada zona ikale na njigo kada zona ikale na njigo kuti angakwanisa mijigo ili akwanise kutani akwanise mbo muntu kuenda hambo katunga pepali pa mijigo ili kada muntu angaenda pepali pangakhala njigo teke timbachite mbo na mbumba upeleka hambo ka vinti kuti njigo ngashitalakaliki ambo nukonjera ndi pikufuna ife pano padoa pano maji palibedi kamboi kupita na pano makaro kupita na pano vizita izinji kubwera papi ikubwera pano pa seti nipano ndini lidre wa segunda shikarao pano pa sedi letu nyumbenga nipano letu
4: mwale wa lidre wa segunda shikarao imwepo nduzeni kukala lidre kukala nyakwawa ni ufumu
3: mfumu nati
4: ndi mweani
3: ndini lidre wa segunda shikarao wa shuwiri kubulukira nyakwawa kubwela wa shuwiri yashi
4: paji sena ndi mweani
3: ndini chapata
4: chapata nduzeni kukhala chapata mkazi mudzi muno muna amuna amuli chidapusa kuti mwatonge mwauzembo bzinthu imwepo ninga mkazi
3: chidabulukira kwa makolo makolo angawo akhana udindo ndilero makolo udindo ule ndialera mpasa pakuti iye aonambo kuti ndakalamba mpasankhulambo mwana ache kupitisa ndidapita ine pano
4: machitidapuse mwepo kutsogolera anthu mudzi munamuna muna akazi dzidapusa dzimbanesa inango ambakuonani kuti uyu mbafuna mbochanimbo munthu wa mayi
3: bzidapusa kutsogolera tikwanisa kutsogolera inda nina mabayero mangazi nina mabayero manai nimbatsogolera mbani ndini so mkatikati mwa mabayero mo muna mafumu a trisa achikalawo bayero ina mfumo wa trisa ya shikalau bayero ina mfumo wa trisa ya shikalau ine nimbatonga mafumo wa trisa ya shikalau mbatonga mbumba
4: maji mafumo wa mbumba muna azi
3: mbamuna
4: o mbamuna ukoka
3: mbamuna kazi ya lipo mboji kazi ya lipo mboji wa trisa ya shikalau wa segunda shikalau njini pa mbumbu mkazi mbo mboji
4: muka uza amba kufirana
3: amba kufira
4: palibemba unangu ambatane
3: mbambu naliwa zisenene mbatahira ndamandalidwe mafala kuboma kulewa tuuse mafumu achitetepatepa iwa mbarani ambabwera basi uchandipanga ningamala kuwapanga ipe ningachemera pa foni ningaligalili ambabwera ndi aspirikali maku aspirikali ipe basi atumbayenda pasogolo
4: imwe nduzeni mwati udashokera kwa makolo fumu yani paiwanu maianu umbashokera kwa mai
3: yavuanga yavuanga dabala mai
4: nao adabalapai tangu
3: adabalapai akalibe udindo so adabalamai ndi akhana udindo
4: kuno ambashita mbalentene penu ankusankula kwa mai kwa bayo ambashita linu ulindo upite kwa payao
3: wapita banao sono maio zona ikalikulu katonga mbuya akabulugira tepete uku kutali akabulugira tepete akatonga tebwelela tukuna tepe ndia tukuchi sono dazaona kutwa ini panu mputo ya ndetani kani ya ndikulira ndibande nipasembo mwananga kupasa mwanao wankazi mwana wankazi mbo katonga mbo kubulugira mbo zona zezi zinatonga inezi akatonga leno mbo zona ndakalamba ulibuinu ndetani ndakapidiri kwa pai wawu kwa pai wawu ulewa tinibano mburu nitayanga ya rani ya kwana ndakalamba kutinibano ndikwaniso kupatisa basa ni nakwanisa rani sono muna shita rani muna ndipasa mtu kutia rani akapare basa ndi makoro hawa wakunga napasa mtu nangu rai zona ineto kupasa njako njako basa sono kwa pasi mwana chakasa inibano kutinibano mburu kutuongambu antwa zona ipone zona inu
4: afuanu wakana mwe nabani
3: afuanga dafa anashembu anafuanga o ndi alunga bebu
4: Adi mubide ndi mwepo.
3: Mubide ndi.
4: Kwa duguru sankuliwe mbo kale mbo lidile. Amba ona shiani makamaka.
3: Amba ona. Tima chakuya mbilira. Tirongo. Mungu sankuliwe. Chakuya mbilira. Kwa paribasa na partidu. Mungu pita mpartidu. Tangu mbarani. Mba kanga pensene. Kupitani. Ukubijiwa. Tangu partidu. Kanga uri. Mfama muna kwekule. Kumbaranga mtu njeri. Mungu kala kwenye kule. Ndipo mbumba. Mungu zalonga tuya. Pitu udi nduwa kuti. Amba mba imbataira. Kulonga tuwenea na experience ya gali. Anabanisa ukana wandu.
4: Ukasaya kupito partido.
3: Kusankula raya. Kusankula siyo experience ya ulibi. Unaenda na etani. Kutu kwa tuonge antu ndibasa. Tuonga mtu ndibasa. Tangwe kulonga na mtu. Mbafuna kulonga na ibuimu.
4: Majika lekalero tempo ya vuanuyo. Kukalibe mapartido. Antua kakete nga kubone experience ya kutenga ya kutonga.
3: Akarundo kubasana kwenye mbo. Jaimbo nga kutindabalu wapano. Ndini mwana wapano kwa tukuna jinja lanchi. La ufumu akambo basana kwenye hapo ife chinchino ana chinchino tukupitengira kupartidu
0: anali maiselesta meza nyaka wawaipadu wa sede kusimba za mafuto amene akumana nao monga kuperewira kwa madze kusowa kwa nyumba yao yao ya kuti azima ya patuba zishirira kwa manso mafuto wena

0: Mwiwe. Kutere kwa mvera atafika pamapeto a programu ya Mind Minds ake. Lero tinali kudowa ndi vuto la kusowa chakudya, kusowa kwa nyumba, yeni yeni uchitira zimaya pathupi ndi zina. Ndine Otilia Bendito mkonzi ndi mulutso programu ye pamakina panali Candido João ifera tizikomo.
1: Takupatsirani programu ya mai ndi mai nzake.
2: Tachukuzwa kwambiri Otilia Bendito zetere mwamvira tikatu kwa chirane nyimbo za bye bye baradio ndizi kuyamba ndika pombeza nyimbo mene kwecha bivu. Nchawe ndi 19 minutes to 9. Tuvidansi kumapeta kusa kwa tumchinyanja.

0: Kati mwapindi ziri kubwela zidiri tifiki na nkani zatu zomo ipeti nazo chukra kuna kuradzi msapiki. Ndipo tikatsamala kupasani nkani zozo nchiparani chimabutu, miambu ya nchinyungwe. Ndipo titi tizakaribu mwena nzatu kutiri kupasireni sinda walero wamboni za boma.
1: Radio Msambique, teatro.

0: Mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo atakhale na ulendo kuna chigawo cha Inyambani kwati mwatsiku zitatu pa kuzungira na kukwenda kukaliwa mtinga kuna Mbumba. Lerulino mzinda wa Maputo ukhalire umboni wa mzinda ukulu omuti ulatizidwe kuchipande cha katukulidwe nchuma kuna chigawo cha Gaza. Kuniamba lerulino mkumano ukulu pakati pa nyumba za mphara pakufuna kulingalinga mfundo na ndare yomwe ingaphatisiridwe kuchipande cha kakocheredwe kaufulu wa wana. Dziko la Malawi lili kufuna kubiri yomwe kudzathandiza kukatukulidwe kamabasa kwene kwene kuchipande cha malimidwe na kuti kutsukulu kuno mkudzakwedwa na chidala. Izi na zinanga vesiri watu ni nkhani zomwe ife tinazo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Ndipo pakati pana vesiri watu tisonzokere kunjaku pa kusonzokera komwe tiri kulewa ni kuti tikwanise kubvana kubvana na anzatu omwe machibesiano ali pakati pa kupirikiza msinda wa kunyumba ya pungu wa Malamulo mkati mwa chigawo cha Tete. Jibve kuti kodi mwanzatu machibesi Feliciano Diogo. Tiri kuti lewa lewa.
1: Shatete ndiye natenepo ningamomwe muri kubveramu ili kuimbiwa nyimbo ya dzikolino ambati ino national pagona kuti afika pakuposa kushadu apa mkati mwamputo ino mtsogoleri wa nyumba ya Malamulo mkati mwa chigawo Shatete Adelino Mafunga Jano pamodzi na ntongi wa chigawo Shatete Domingos Julius Viola ndiye natenepo

Filhas do mar. Filhas do mar. Kukare kuimba kumwego kwa jene haveziru watu mwatubuta sila kanyimbo kashika kudika dekaka. Kanyimbo kakutema kanyimbo kukukantima. Mbavambo nyimbo ninga imwei. Iwe mpaza chita kubziri wa wake out. Mtsika na yamba imba. Tsono ito kanintoro. Tali sinangu ambaza kala na mafara ya kudeka yano. Alikubwela kule mbazadabu angumwe yamba imba wino ula tingumwe ilete. Nandanzatu. Nangwesa da undodeka fara gani. Itu jiribe kusiana na kufunzira nkazi. Ukafuna kufunzira nkazi amba umona maskati. Kutumulikile usiku nza kufunzira fara. Kuzevidua na nkhopi. Tsona penu funa fara na nkhopi. Mfunzire maskati. Anango maonegedu yano ya bwino. Akayamba kulowalewa. Chifara ninga mamuna. Chifara ninga mamuna. Ni mashpoza ayayi ni mamujiri. Izo ndawa viziri watu.

mwini tsumuli kuti vatiri kuti kana kurambidwa manje mawiri kubasa lathu lazima iye lomwe limbakonzerwa na kumwazidwa ine pano mkazi mwanzanu asima Manuel kunchini na mwanzangu kandi tuchiwamo ndinatere bwera ndi musane na maluyano.

Minha vizinha, eu não aguento contigo. Minha vizinha. Kuimba kumweko kwa Dr. Mingu ya Biseruato. Na ifembo afesele, telikuta fika kupampa kuchimanje mabasa yatu yumu vitika nayo chakura kuna kuradzi yumu usambiki mpata wensu muwa sara nguanzatu umu ya atabwiri nkati mpindi ziri nkuzazi. Clayton Banda kunchini muna mstudio muna pregeziru na wana nzuzenzo wa maza mchera kwa chinku vidika nzukula kema na blasho. Omwena ntima warufo ya beseru watali nkukoneka pana paradzi yumu usambiki machbese ningayano. Lekano kukara wakudabwa na kuti bzense bzina ntawe. Ino ni ntawe yata kutife tikotoke. Tisile manja nzatu wa kikiru kikiru mpunga wa pserira linkubwila kare. Alipu ananga kazamba kuchiru wacha kikiru kikiru mpunga wa pserira. Mbaza pitana nao kuti mba mwiwa mbaza dabwa. Ia mwiwa kuti asichene. Pamfuni kami kono mingasi ya madzi kutaka sambe. Nipo kuna anango haka kumbichi koka fukida kare. Pamuba musa nkula umweyo wakutamfuna gaba kutaka sambe ayayi. Kantoru wacha hiko katini kamazi urakasambe. Ninza timizirabzi zinji. Na kuti nilipa pando basi. Na kuzani karu kutumangwana mzandi kumbuse. Ndawe ninge mwinu mzandi kumbuse kutunandi imwe. Imwe. Tuzeni, zulu mudalewa kuti alipa pando mbani. Na kutumangwana nsiku kumina ibozi mwezi umono watosa. Kule makumo ina mashano kumwe Bin Laden adalatiza ubwa muna bwache. Mbashitika visiru watu. Na kune kakara muna mwishtu tetri kutichaita.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ndziko muno tsopano mvera ndi 14:25 ndipoko na mwako timva ndi ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtunda mene ucha wa 312 metru shonda media aliwiro la 963 kilosirikulus por segundo amvera kumene kundikuyamba kwakulutsa kwathu mchinyanja maga magaru cha kumasana a alero ndithu lero lajinai kupita kwa masiku 10 amwezi umene unditu wachisanu nchinai mchaka chimeneji cha makumawiri kudza zisanu nchimodzi omwenso ndi mwezi wa pukuto. Pachola nkulira mtawi na mulindi ni Alberto Langitoni koma akuongolera zonse pa makina pa ya inditu ameneyo. Ndi mzanga mucha zikhalira mwa masiku onse eh? Amene ndi Joaquin Rondão. Tilimodzi pano mpaka na mtawi meneja pamwezi zitsala mpindi 10 kuti tilowe mola lachisanu nthawi imene tisiye mpando manja mwanza thoma programu anchinyongwe. Tipepese kuti tayamba mochederapo malingana nkuchiti kuchuluka kwa zochitika mtsiku la lero. Monga mukudziwa omvera kuti mtsogoleri wa dziko lino ali pa ulendo wanchito mchigawo chimene chijaja inyambani kumwera kwa dziko lino posachedwa pa watsogolera msonkhano mdera limene lija la kisiku kumene ndithu wapereka nyumba ya mapunziro apamwamba msonkhano omwe watsirizika posachedwa pa zomwe zapangitsanso kuti nkhani mchiputikizi kuno kutete zibwere mochedwerapo. Posa jida patilo mkao la nyimbo zopweza nkuto zomwe ziti perekeze mpaka na pantai manager ya Ginzorash pomwiti kupatsireni nkani za mchigao jatete ntizo wanje zirabo.

Maure bwino vusiri wenye mwana mpebwa rati Mosambiki ya muno ntetu. Ugundi wugufiga na basa ya tu ya nchi nyungu ya maure yano. Pamwezo ntawe za shahizu zina ya mpindu ma kumashana santatu za kumaula za sezora ji 56 minutos. Vusiri watu zwane kuti za shahizu zishanu zibulumira ni zatu za leru na mitali ziri ashi. Tuka kwa nisiga ifiri nzo kupasane basala nziru mbawiri bantawe zishana mpindi baku matatu. Bantawe santaru ni nkani za kushuwela kutindi la tigolino. Tika mulabu nkani za nchinyo kwa ina wambu za nchisena. Mnaligiru wa nyimbo tuitu iso. Tika shizu santaru mpindi baku mashana zinagi. Antoto malizina basa ya tuanchinyo ngwe maulu yano. Ntiko ya shinaia. Kupili kwa ntiko kumi za mwezu no shifemba kula tuiri baku mawiri na maratatu. Muna mshu udafasiri watu mreza na nani bano Asima Manuel. Kunchini na mwanzangu Joaquin Rondao. Na tele ziti kuti shiterekero shabuindu mwasa yetu ya nchinyungu kushigara kunyumbana mpebwa rati Mosambiki munu ntetu.

Minsiku abesrewatsu yemu nyumba ya maramuri huyambana sonkano wa shina yenti kwarta sesa ordinaria. Loife tawirints ti chira chepara nanza tsomalo konekera kumwe ku nyumba ya maramuru imonontets. Kuna mwenzi mwenzi wa mwalo kubwa basa yetu ya chinyongo kushukira kwa imenu pebora di Mosambiki ya munantete ili kufanya shiri kerusha mwino mwuli wa ulendo ulendo wa mwino basa basa la mwino mwuli wa mpumuru mpumuru wa mwino wa mwye mkukulisa ili kuti malonde ya mwino misikamo diya kuna mwenzi mwenzi wa visere shiri kerusha mwino basa yetu ya chinyongo Shukara kwenye mwana mpia bwara jimu sambiki ya muna ntetu. Mwuzo ntaweza shahizu sinai na mpindu maku mashayo na zisera za kumaulu. Sasa zora chisingu inti wa ito minutush.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Izo ntawa vese watu zarisha izo zishano na mhinda haindite zishano ziburumira vrani guzatu zalero na mitza lisiriesha.
2: Vrani chigongshinu chatete banhao yache.
1: Maulo avesere wanyuma na mhepo ya Radio Mosambiki muno ntetu. Uko ndiku kufika na zatu zalero na mizaliziriashe maulo yanu ya ntsiku ya shinaye. Kupita kwa ntsiku kumi mwezi wa Chipemba gola tutwiri maku mawire na matantatu. Zatu zalero na mizaliziriashe zumo ziri kutoku zedwa na inepano Asima Manuel kunchini nina mwanzangu Amarildo Roberto. Na tere tiri kuti, shete ningasha mapira kutumwe tiri kushitika, nkate na kunja kwa dziko la tulino. Ntongi wa dziko lino akafungula Instituto Superiore e Politecnico ya kukisiko Mbamalaza Vala nchigawo cha Inyambana. Kubodzibodziko Daniel Chapo aitenga fara pakumwaza kuna mpumba nkati mwashitalo shabasa shumole kushitira shigawo shire. Wakala mpato wakubva madandaulu ya mpumba ya kumbimpa ire na kubva nzeru za kutandizira kutukula dziko. Kumbudu za umoyo za kuboma langoni ya nchigawo shatete zimba tambira wantu wa shano kutsanda kutipa kupita kwa ntinga. Ninkani mwini kusaisa ntendere asokulero kuboma lire pomwe alikuphatana ku kampeni ya Setembro Amarelo mwezi wakulewa zakachenkhedwe kansambo wa wanthu kumbadzipa. Omwe ana nsambo mweyu ni maswaka anyabasa wa boma omwe ambagumana na mpicha kumbali ya Lufoyi manga wakutente na kwa wanthu kudzina Viatore na Njuga. Kawiri kawiri nkhanizo zinikumbachitikira kumphimpha za kamzinda kaulongwe midzi ya Kaliwi na Kalomwe komwe atsogoleri alinkumbasaya tulo na nkhani ningati zozi zomwe zimbaika pangozi moyo wa wanthu. Mainji alibodzi lili mangija mwamphamvu za umanje natangula kukhudzidwa mulandu wakuba na kufungira mwana mbodzi wa magole manomwe ya kubadwa kumphimpha misika mchigawo shamanika. Malingana na mwazinkhani wamphamvu za umangi mchigawo shamanika Eunice Faustino, banjalo lidaba lichifungira mwanayo mu ngolo yawo yomwe ikhali kumbuti kukwera ngolo antigaraje pamuyi pawo. Eunice Faustino adziwisa kuti kukumanidwa kwa mwanayo kudakwanisika pambuyi pa basa la mphamvu lakuphatidwa na mphamvu za umangi zomwe zidakwanisa kumulukira na kumanga nkazi na mamuna. Iyi nkhani yanyusa ukali bwa mbumba yomwe yakamalizira kutentha nyumba ya banjalo. Alimi wa kumaboma khumi na libodzi wakupsikawo bza Niyasa na Zambezia ankhala na mpata kuthandizidwa na kubiriza kukwanira 5 milioni za madola zomwe pakusanduliza kukubira dziko lathu lino ni 320 milioni za metikais. Ni alimi wa kumaboma ya Shimunila, Marupa, Wamba, Lago, Mwembe, Mekula, Mekanyelas, mchigawo cha Niyasa na maboma ya Guruwe, Milange, Automolokwe na Murumbala mchigawo cha Zambezia omwe zatambira kobiri za kudzagulira mbeu za mphamvu, manyowa na zakuthirizirira. Mtsogoleri wa projeto imweyi Tunisio Kamba adziwisa kuti na nzeru imweyi afuna kutimizira mabasa ya ulimi na pambaphoso ku maboma ya mweya. Tisonzokere nkhani zomwe zikuchitika vasere watsu kunja kwa dziko lathu lino. Wanthu ashanu adaluza moyo ndi anango maku maserena anomwe adanyembereka pambuyo pa kugaka moto kwa boti libodzi mdziko la Filipinas. Malingana na omwe ambalindira chitima za madzi kudzikulire, botelo lidagaka usiku wa nsiku ya dzulo ku chigawo cha Palawan. Ndiye pakali pano wanthu 92 ndi omwe adalomboledwa pakukhala 37 wanthu makachita ulendo ndiye anayi omwe akafambisa botelo. Boti lomwe likachokera ku Manila tsinde la ku dziko la Philippines likhadanyamula wanthu apa ulendo wokwanira dzina libodzi makumatatu na anayi.

0: imwe wene shuma na wa maronda tatani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kudzesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 82 89 386 86 11 64 620 9. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo china chatete.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo Jimbigiri na tekenyu aluso. Le kani kutaya nthawe Shkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongo soka Mbapfunzisa buino kafambisidu weka ngolo mankomeko Kushkola tekondusa usaini Kumbapirikiwa aluso shahiro kuna tekenyu angolo Shidziwa kufamba na kuteweza buino kafambidu we mmiseu Mbapfunzisa kafambidu weka nkomeko Na katakulidu weka mitolo Kuna makampani, marikuri ya boma Na wantu wakudzimina paoka Shkola tekondusa usaini Ikuoneka kubairo shingozi Mbebete mwanse uguru wa shinomwe Muzinda watete Ndogo ni mukabzine mbese kutimushose kozi la utekenyi bangoro Ndiye kumbafunika mapaso haya Kopia ya bilieti de identidade Atesta domedico Registro criminal Foto ziwiri za tipo pase Na deklarasamu ya resensiamento militari Mugafuna kubvesesa bzizinji Fuani ntedwe 87 30 80 900. Ayai tumizani emaili eskolakisaini@gmail.com. Eskola tekondusa usaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
2: Zunha visiri watu za chahizo zishano na mpinta makumawire na zwire za kumaulo. Sasa itora G22 minutos, wabaseto ya chinyungwe kushogera kwenye na pia buwarati Mosambiki ya mona tet. Sika chahizo zishano mpinti makumadari ni basa la nzero mbawire kumabagalibano ani uva madu yanu.

0: Kunyada.
1: Kunyada.
0: Hai, mbadzwa kare unani pano. Kawiri kawiri kukaraba bozi. Uyu. Hai, mwabu mkona kare basi. Mungarabwera mchibinda muno tuone.
2: Mutambira lini ntolo? Nitambira mbone?
1: Kusho utambira niko mbakala nika ngingimizana kani? Hapa kundi kutambira ndi mwimbani?
2: Mwimba kulalo atipoe mana nende bwaba ndi ushoka wote munda. Utambira mbo junango ndi kufika pa mwino mpodi?
1: Mashimana mwimbo mwimu danesa nkwini na?
2: Danesa cha?
1: Haa hindi.
2: Tapo?
1: Ngaradzua nini ngarabwezi zakala mwibano vano mwabana?
2: Eh?
1: Inde, mwana mwabwela mwagumana jensi mwabamu ibano da traira duwe ndashita. Jamu galipi tangwalibi urambirana abanteboe.
2: Ne, alimwamuna chaye, alubwela kule na kantoro ambatambiliwa.
1: Eh.
2: Alubwela kule pangriyemba fulemo na fontade na pamui, te kutamanga kuntambira.
1: Tani, nza urambirani vya jinangu. Vya jinangu nza urambirani.
0: Ukina kutise, baluja pale, mungu jira na dani pano. Desha kiriansa mpanshi, shekoja. Na vingai.
1: Atangwani biwa atambira. Mana wadanesa mwa ni weni. Ibusi makafa ikara mwibano pano.
0: Una vinga wepo.
1: Mkabwela za wana daba ntelebayi. Aba nga kari
0: dronti wana mbuluga. Mbuluga, una vinga wepo. Musie mwana, wata.
2: Mainda vinga ya jana.
0: Ndokwani kumunda.
2: Mkada ntambira mbo ntolo ule basi. Ndibunda mfunza.
0: Mae nani kumunda ako.
2: Ndika kari kumunda ako ini.
0: Ainde.
2: Mwunda kumbo mbwela lini.
0: Ndika jide. Basani ni sila mbani?
1: Sumiadua mba parabase?
0: Agora? Mzao, punza hapo.
2: Shaa nini, uomu da mba unesana revai jehu nduwa ligali baba nduwa usi.
1: Ufra ligali baba, shamo yamba, shama na mungu ni mabwani mwebu. Kangono ngono mguli gari, kangono ngono mguli gari.
0: Mai kwa mruga tani?
2: Baba, mulibuino
0: mwebu. Nao ini peni mwebu kumwebu?
2: Bwino bangono bangono, njanguwa atashinja.
0: Bani po?
2: Nduri nandi,
0: ndubwela. Iye mba ngono anuyo?
2: Inde. Ashinja.
0: Ashinja kita dani po?
2: Mwanaba, ninga naba tubi. Nduwa bunza moda wanyi venu, wakundi kubata.
0: Ya inango yo. Tataka fuyo munga tantizani wana, tuwa tinango po?
2: Sinangwa. Nwabunza moda wanya utamangiratu galiba na ini.
0: Nituma diya wana shamina mwego. Pabu ninkani ya shikazi. Nituma malunga wati ya shamina mbwela koko.
2: Tabu.
0: Tia shamina. Ya chabuzi jiwa hili. Dari usobozi na nati mutamange kwa sikuru wanugu. Munga wapu yari mwanaenda kukupa kushitajindu nitulini na unyadu wachio. Ndiya da kumona ninga wabwila mpunche tuwisi.
3: Maiwe.
0: Sakusa ya togota. Sono ba mwibu wali kalatu ningabasi.
3: Ukazi bale nusai kekeke wabasi.
0: Sono tamangani mwagape mididani. Tuwane tibone.
3: Tabu.

0: Ibite kuno.
1: Kidani ndiya jamina ndibana kufuna kuti ane kufuna kulongedza muno.
0: Mulongedze mwendo kuno.
1: Ne.
0: Ha.
1: Ndibana vamwe pano ndine lini munthu womwe.
0: Eh.
1: Inde nyanganani pano anu. Nyanganani zikulu anu imwe mwali.
0: Ndikuona nkampatopi baba.
1: Basa makiriano na ine. Anziwa ndimwe.
0: Nandi
1: mwepo ndimwe mungakwanise kumvunza.
0: Bande tiuzeni pathupi pamphayani.
2: Pathupi? Mukurangana pathupi?
0: Ai mama mimba ikoneka nkhope ili nkwangwa bwino bwino. Ndere mulikungona ninga pathupi mbali pomwera kuti ngani mbali wano kumweko bwera pano mukhalitire pai.
2: Iwo manandu akuzani basi.
0: Manalini ine pano ndikuona. Lewani nchiyani chimwe chikuchitika mbali wano chai ne kumulemekeza ulini. Wana chai kusambika ne.
1: Ketikeri
2: na mbali wano mfuzi.
1: Ndiyo,
2: sara wana mbali. Mwa, iyo mana wa. Iyo, adanesa, funza mwa.
1: Mwenda kumui.
2: Mwafana. Ah, funza, libe. Ah, mana wangua. Apo mkwone gani na batubi mga mkwone nga mpakunyadu wale?
0: Maite.
2: Mpakunyadu wangu?
0: Ati batubi mhabayangu.
1: Mhabayangu wa ine?
0: Inde, mwale.
1: Bas, asala ine pano kuhenda kumui. Asala na kunyadu wawo, ine ndiende. Ine ni kwa nisamboli ni kutina ni kalipo mpano ni kala ni ngariani mpano.
0: Haribe?
1: Nisanduka makaya ya pomo ndini pomo.
0: Oh.
1: Ha? Ni mbaka halimile, mba zabasile shakuja ni kwa nisalini.
0: Ne, ima kule kani uchoka mango, ni tumenda rani dali kalili.
1: Nari ya nari ya nari
0: ya nari ya nari ya
1: nari ya nari ya
0: nari ya nari ya nari ya
3: Malunga, malunga.
0: Kunu mazandu za vile nkani ya zanesa.
3: Ya. Yeah.
0: Ndabwela zaenda zaona ngunoya na batubi.
3: Ah,
0: batubi ba ni haa kunyadu hao.
3: Ya, ya, santumeo. Wachita masiku ya mwaya.
0: Jidrachit.
3: Oh. Ya manyari.
0: Anano wakuruwa kukungeza.
4: Iii, mai.
0: Bali mecha kukara. Mai, mai. Nibali gane na mbali wangu pimpalali basa.
3: Oh.
0: Nibobo nkani njomwe.
3: Legandi se uchemena tiwa chei se uchaboga. Amu chemena santumea ya mwufi.
0: Eh, are ya manyazi.
5: Anya sai go mo santumeni da panganizira kuino ini ni nzira la sindu. Tsabire ndala tiri.

0: Bhidani.
1: Kanzi muse napa kuri kukuno.
0: Iri pano njomweyo. Nandi mai bwambuluka fenderani kuno.
2: Tia.
0: Iri pano njomweyo. Nindwalibe nada kuzana bale wanu auya alikunyadwa nua. Hati ya wanu
1: au. Ni nzwa kuri basi amada katenga bale wao
0: shaka. Asibwera naye.
1: Ah, yo ndini dziwa
0: mwe. Ndi njomweyo.
2: Zantandize wana atsone vandu kona basha. Wasanduka wene kachiro mwi mba mwe vaine vandu kwenda kumwi.
0: I'm not a tubby.
1: Kadiyo ni nkani yaoneka tene pa ilingata.
0: Palibe.
1: Nzafikare pa mwepa nchakarikare.
0: Nchakarikare ndi. Aso zoneka patupi tepaipe ni mezi mishani mwepe ni mitatato. Jikudzwi karini basi. Ndi stunted we. Mwari kariri.
1: Majare imu. Kana njumwa ya wato zani. Njoy. Kama njumwa ya yukushemele.
3: Hello? Ah.
1: Ah. Ndimwe bai.
3: Ndine.
1: Tani moyo.
3: Ninao benimu.
1: Inde.
4: Yeo yeo.
1: Wah. Apo bai mukumbuka ntsijinji kani.
3: Nuzenika kuruti kuna kina tengomu.
1: Nzukuru wa shita masuku ya mbwari. Apa likakumbira kuti imwepo mutani. Mufendere kuno. Mudzalele basi. Zani mufuna kujazo. Kuti ya kwanise urani. Titi utondo shosi. Dama nyazitu basi. Ando kani mbubasi ningata renga mirongo.
3: Ine pano pai chaboka kula kwa chadidi nchamanyaza shitigayo. Ah mboya kuja masanzi yashi ndimbashitiga lini. Ine pano ndibore mweko nibwera lini. Amazana koka ne pano nchamanyaza kuti ndifike nzataza chokora bantu kuti ndimire. Pakuti wanao ni wana wangu dabala na mama wa dasaika dandisira wanao lero iye ngonoza chadzodzo ni kwani salini kubwera.
1: Ne pai ndakano kuumira.
4: Aya ne.
1: Kapfani yane sina.
0: Ne nchamanyaza shadidi. Mwono yamba ndiye wa shabuza vezibizidjo. Iya zafuiwa, kala ninga babachi. Hakana ndhawa ya kulamba. Nebe na damanga angadalewa basi kunivano neni kwa nisalini mkunyadu. Hachuhuza mbalo wa sheo, hachimbwezele kwa babacheko. Lero line yu henda kapumiladu pa kutandibirisha kurusu ya, frime ya profesora. Jai mkuhiretu kuyambiladu fambizana kunyadu. Adeba tubiretu. Hakora mbalo wa mtu ya mbeda mzaronga mjibu. Baba mtu ya.
1: Nanda dini ipa kuri, pinango ndibu wa shimba kupanisa kuwende zana, wa ubarepo tintintoto.

ya karimabasa ya nzeru mbawili mabasa ya nzeru mbawili ndafika na siku za nzinga ya mbila band house femba na mpindi makumatatu kibayaboreza siku za chinai ya mbila band house zishano neina bagati ya karimabasa ya nzeru mbawili.

0: ufuna kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenywa luso legani kutaya nthawe ixikola de kondusao saini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko kuxikola de kondusao saini kumbapelekiwa luso shairo kuna tekenywa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakudzimina paokha xikola de kondusao saini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwanse ukulu wa xinomwe mu mzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bidieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayai tumizani ya emaili eskolakisaini@gmail.com eskola de kondusao saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Zonhavu zile watu za shahizo sila nhatu na pinta makumadari na ibote za usiku zutora je 30 nyo minutos. Wana tibu vingu imba vasile watu kwa di wana nyimbo ya shiku sirira.

Na nyimbo mwe ya vase watu kunekana namu wa vase yetu nchi nyungu ya mauru yano nsiku ya shinaye nsiku kumi za mwezi wa chipemba kwa zuzuri maku mwiri na marantatu. Nendine asi mama Noel kuncheni karamanzangu Graciano Florentino Hujera. Rumashiguri sana buinu sana manjia mwanza tusuwa nchipurikisa.